0: sola voce. 6023.
1: Интернет е невероятно ефективен и полезен инструмент, който носи големи ползи и възможности за нашето ежедневие. Днес огромно количество информация е само на един клик разстояние. Където и да се намираме, можем да следим последните новини и да поддържаме връзка с нашите приятели и семейство. Но онлайн светът непрекъснато се развива. Ето защо всички ние, особено децата и младежите, трябва да сме наясно с рисковете, свързани с използването на интернет.

0: Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В този подкаст ще говорим за Международния ден за безопасен интернет и за това какво прави Европейският съюз, за да подобри сигурността в мрежата. Защо е важно да отбелязваме Деня за безопасен интернет? През годините Денят за безопасен интернет се превърна в забележително събитие в областта на онлайн сигурността. Първото издание на тази инициатива беше през 2004 година, в рамките на програмата на Европейския съюз за по-безопасен интернет. С годините той придоби международно измерение и днес той се отбелязва в над 180 държави по света. Целта е да се повиши осведомеността относно проблеми, свързани с безопасността онлайн и да се даде възможност на всички, особено на децата и младите хора, да сърфират безопасно в интернет. Как хората могат да участват в Деня за безопасен интернет? Всяка година през февруари Денят за безопасен интернет вдъхновява милиони хора по света да обединят усилията си за създаването на по-безопасен и по-добър интернет за всички. Под мотото «Заедно за по-добър интернет» националните комитети и поддръжници на Деня за безопасен интернет се приканват да организират мероприятия в областта на онлайн безопасността. През 2012 година беше създадена мрежа от финансиране от Европейския съюз центрове за по-безопасен интернет като част от стратегията на Комисията за по-добър интернет за децата. Днес повечето държави членки имат свой собствен център за безопасен интернет. Гражданите могат да се свържат със своя национален център, за да разберат какви са инициативите и мероприятията в подкрепа на по-безопасния интернет в техния регион. Българският център за безопасен интернет защитава децата и младежите в онлайн среда от 2005 година с частичната финансова подкрепа на европейските програми «Безопасен интернет», «По-добър интернет за децата» и «Дигитална Европа». Той се управлява от неправителствената асоциация «Родители», консорциум с Българската асоциация за семейно планиране и Националната мрежа за децата. Основните услуги и дейности на центъра включват гореща линия, която приема и обработва сигнали за детска сексуална експлоатация и киберпрестъпления срещу деца и младежи и консултативна линия за обсъждане на проблеми, свързани с безопасността на децата в интернет. Центърът организира и образователни дейности за повишаване на информираността и уменията в цифрова среда. Какво правят центровете за безопасен интернет? Тези центрове информират, консултират и подпомагат децата, родителите, учителите и настойниците по въпросите на цифровите технологии и борбата срещу сексуалното насилие над деца онлайн. Те си сътрудничат и обменят ресурси и най-добри европейски практики чрез Центъра на Европейския съюз за онлайн безопасност. Центровете за безопасен интернет обикновено предлагат три вида услуги. Национален център за повишаване на осведомеността, организиран от мрежата InSafe, телефонна линия за помощ и гореща линия, организирана чрез Международната асоциация на горещите линии в интернет. Консултативните линии предоставят съвети на младите хора, родителите и настойниците относно вредното съдържание и поведение онлайн. Горещите линии дават възможност на гражданите да докладват анонимно за незаконно съдържание, като например материали, съдържащи сексуално насилие над деца. Един от проблемите, с които се занимават центровете на Европейския съюз за по-безопасен интернет, е защитата на цифровата самоличност на хората. Белгийският център за безопасен интернет определи цифровата самоличност като всичко онова, което искате да покажете за себе си онлайн. Цифровата ни самоличност не са само профилите ни в платформи като Facebook и TikTok, но и публикациите ни в форуми, коментарите на снимки, подписи на петиции и онлайн отзиви и препоръки. Нашата цифрова самоличност включва и различни видове информация, като например банкови данни, имейл адрес, потребителски имена и пароли, та дори и нашите заболявания и биометрични данни. Какви стъпки е предприял Европейският съюз за защита на нашата цифрова самоличност? Личните данни са защитени съгласно Хартата на основните права на Европейския съюз. Въз основа на Хартата, през декември 2022 година, парламентът, комисията и съветът подписаха Европейската декларация относно цифровите права и принципи за цифровото десетилетие. В декларацията европейските институции се ангажират да защитават интересите на хората срещу рискове за киберсигурността и киберпрестъпления, включително нарушения на сигурността на данните и кражбите на самоличност. За да помогне за защитата на личните данни и да позволи на хората да запазят контрола върху личната си информация в интернет, Европейският съюз въведе така наречените портфейли за цифрова самоличност. Те са безопасен и лесен начин за хората в Европейския съюз да докажат своята самоличност онлайн. Тези сигурни цифрови самоличности ще бъдат признати в целия Европейски съюз. Само с едно кликване потребителите ще могат да споделят по сигурен начин лични данни, като възраст или националност, без да се налага да разкриват допълнителна информация, която би могла да покаже пълната им самоличност. Хората, които използват портфейла на Европейския съюз за цифрова самоличност, ще имат пълен контрол върху личните си данни, тъй като ще могат да избират кои данни да споделят по всяко време. Например, ако се регистрирате на онлайн платформа, бихте могли да споделите възрастта си, но да не разкривате датата си на раждане. Регламентът за Европейската цифрова самоличност влезе в сила през май 2024 година. До 2026 година всички държави членки ще трябва да предоставят поне един портфейл за цифрова самоличност на европейските граждани. Как да защитим цифровата си самоличност? Можем да контролираме това, което хората откриват за нас онлайн, например като добре обмисляме съдържанието, което публикуваме. Важно е да не приемаме заявки за онлайн приятелство от непознати в социалните медии, както и да проверяваме дали електронните връзки са истински, преди да кликнем върху тях. Животът в цифровата епоха създава сериозни предизвикателства, но интернет не предлага и много предимства. Европейският съюз работи за превръщането на интернет в по-безопасно място, където са защитени правата на всички. Всеки един от нас може да допринесе за тази кауза. Бъдете информирани, защитавайте правата си и се грижете за безопасността си онлайн. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
1: Награда Лукс, Европска филмска награда Общинства за лето 2024. Змаговалец Европске филмске награде Общинства Лукс за лето 2024 е филм Зборница. Film Zbornica, The Teacher's Lounge, nemškega režiserja Ilkerja Čataka, pripoveduje o mladi srednješolski profesorici Karli, ki je zaradi svojega idealizma drugačna od sodelavcev. Ko se odnosi med profesori zaradi nerešenih primerov kraj za Avstrijo, se Karla loti raziskovanja.
2: Achtung, fertig, los!
3: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
4: Wer sitzt hier?
5: Oskar sitzt da.
4: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
5: Ich hab keins.
6: Und das hier?
4: Freunde, wessen Platz ist das?
7: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Novak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
3: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
4: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken.
1: Film je na nemških filmskih nagradah prejel 5 nagrad, na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu pa je v sekciji Panorama prejel nagrado Europa Cinema Label za najboljši evropski film, in Agrado Arthouse Cinema.
6: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
8: Was? Sind doch alle...
9: Alter! Ist alles okay?
8: Hey!
9: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
6: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
10: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
11: Schämen Sie sich.
10: Dein Blödsinnismus, den kannst du einfach so aussagen.
12: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
13: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
1: V ožjem izboru za nagrado so bili še štirje filmi, 20.000 vrst čebel, Jesensko listje, Adamant in Sestre v savni. Filme si je bilo mogoče ogledati na filmskih platnih po vsej Evropi, gledalci pa so zanje lahko tudi glasovali. Končni vrstni red filmov je določil seštevek glasov javnosti in poslancev Evropskega parlamenta, pri čemer je vsaka skupina prispevala polovico glasov. Nagrada Lux v ospredje postavlja filme z družbeno in politično tematiko, ki nas spodbujajo k razmisleku in razpravi, prispeva pa tudi k utrjevanju evropske identitete. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radia Evropskega parlamenta.
14: Il commercio transatlantico tale schiavi rappresenta capitolo mudlam u ta' uġieħ fl-istoria tal-bnidem li dam għaddej il-fuq minn 400 sena u li laqat aktar minn 15 miljun persuna. Il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi kien sistema ta' kummerċ triangolari bejn l-Europa, l-Afrika tal-Punent u l-kontinent Amerikan. Għalkemm ġie abolit fil-bidu tas-seklu 19, illum il-ġurnata għadna nistgħu naraw l-effetti tiegħu. L-ideoloġiji razzisti li n-nies kienu jużaw biex jiġġustifikaw u jkomplu għaddejjien bil-kummerċ tal-iskjavi l-lum ġurnata għadhom isawru attitudinijiet u mġiba diskriminatorji.
15: F'dan il-podcast qed nonoraw il-memorja tal-vittmi tal-iskjavitu u l-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u se nesploraw kif dan il-kapitlu mudlam fl-istorja għadu jħalli l-impatt fuq id-dinja ta' madwarna l-lum il-ġurnata. Ejja nibdew bil-immorru f'titlura fiż-żmien. Fis-seklu 18, il-Ħajiti kienet kolonja Franċiża fil-qalba tal-Karibew fejn l-Afrikani mjasra sofrew dbatijiet inkonċepibbli. Dawn kienu ġejjin primarjament minn reġjuni tal-Afrika tal-Punent u kienu jiffaċċjaw sija attwal ta' xogħol, korrimenti, mart, vjolenza kif ukoll malnutrizzjoni fuq skala wiesa. Matul dan iż-żmien, l-ideali tal-Rivoluzzjoni Franċiża, jiġifieri l-libertà, l-ugwaljanza u l-fraternità, għanqlu xewqa għall-libertà fost il-poplu tal-Ħajti. Madankollu, il-kolonja saret kamp tal-battalji għall-poteri kolonjali li kienu jinsabu f'kompetizzjoni bejniethom, bħal Spanja u l-Gran Brittanja, li appoġġaw fazzjonijiet varji sabiex javvanzaw l-interessi tagħhom stess. F'nofs dan it-taqrib, l-ex skjav b'isem ta' Toussaint Louverture ħareġ bħala mexxej prominenti u ġabar lill-poplu tal-Ħajiti għall-ġdida rivoluzzjonarja li seħħet bejn l-1791 u l-1804. Fl-aħħar mill-aħħar, ir-Rivoluzzjoni tal-Ħajiti kienet suċċess. Il-poplu tal-Ħajiti kiseb l-indipendenza tiegħu minn Franza u l-Ħajiti sar l-ewwel pajjiż imwaqqaf minn ex skjavi. Dan il-moment storiku mhux biss immarka tmiem tal-iskjavitu fil-Ħajiti, iżda ħalla effett li din mixtu tal-gżira u kontribwixxa għall-abolizzjoni tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi.
14: Ejjew naqbżu qabża sal-ġurnata tal-lum. Kull sena niftakru fil-vittmi tal-iskjavitu fil-25 ta' Marzu, il-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti għat-tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi. Dan il-jum iserfi biex ifakkarna fl-atroċitajiet li twettqu u jonora lil dawk li sofrew u mietu b'riżultat tal-kummerċ brutali tal-iskjavi. Barra minn hekk dan il-jum jagħtina l-opportunità li nqajmu kuxjenza fiż-żgħażagħ dwar il-perikli tar-razziżmu u l-preġudizzju. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, Antonio Guterres, tkellem propju dwar dan.
16: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic
14: Miljuni ta' tfal nisa' u rġiel Afrikani ġew traffikati min-naħa l-oħra tal-Atlantiku, tneħħew bil-familji u minn pajjiżhom. Il-komunitajiet tagħhom tkissru, ġisimhom ġiet trattat bħal oġġett li jista' jinxtara u l-umanità tagħhom ġiet miċħuda. L-istorja tal-iskjavitu hija storja ta' tbatija u barbarità li turi l-umanità fl-art tagħha. Iżda hija wkoll storja ta' kuraġġ li jagħti ispirazzjoni u li juri l-aħjar tal-bniedem. Ibda mill-persuni mjasra li qamu kontra l-probabbiltajiet impossibbli u nibqgħu sejrin sal-abolizzjonisti li tkellmu kontra dan id-delitt atroċi. Madankollu, il-wirt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi għadu magħna sal-lum. Nistgħu niġbdu linja dritta mis-sekli ta' sfruttament koloniali sal-inugwaljanzi soċjali u ekonomiċi tal-lum. Nistgħu nirrikonoxxu l-idejat razzisti li saru popolarizzati biex jiġġustifikaw l-inumanità tal-kummerċ tal-iskjavi fil-mibeda tas-supremazija bajda li l-lum qed terġa' tqum fuq saqajha. Hija responsabilità tagħna l-kol li niġġieldu l-wirt tar-razziżmu marbut mal-iskjavitu.
15: L-edukazzjoni għandha rwol kruċjali fil-ġdida kontra r-razziżmu u l-preġudizzju. U għalhekk in-Nazzjonijiet Uniti tagħmel enfasi kbira fuq l-importanza ta' inizjattivi edukattivi li jgħallmu lill-ġenerazzjonijiet futuri dwar xi kkawża l-iskjavitu kif ukoll il-konsegwenzi tal-iskjavitu u jixħtu dawl fuq it-talimiet li slitna minn dan il-perjodu ikrah. Pereżempju, wieħed mill-elementi ewlenin biex nedukaw lin-nies u noħolqu kuxjenza u għal-użu ta' vokabularju xira. Għalhekk f'daw l-aħħar snin, xi storiċi waqfu jużaw il-kelma skjaf u bdew jużaw it-terminu nies imjasra minn flok. Huma jagħmlu dan biex jagħmlu enfasi fuq l-umanità li s-sistema brutali tal-iskjavitu ippruvat iġġib fix-xejn. Permezz ta' inizjattivi bħal proġett tal-UNESCO li jġib isem Roots of Enslaved Peoples imniedi fl-1994 u l-Jum Internazzjonali tan-Nazzjonijiet Uniti ta' tifkira tal-iskjavitu u tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi qed isiru sforzi biex jiġu esplorati l-istorja u l-impatt tal-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u tal-iskjavitu madwar id-dinja. Barra minn hekk, in-Nazzjonijiet Uniti proklamat il-perjodu ta' bejn 2015 u 2024 bħala d-deċennju internazzjonali għall-persuni ta' nisel Afrikan biex jiġu indirizzati l-sfidi attwali li jiffaċċjaw l-individwi ta' nisel Afrikan, inkluż ir-razziżmu sistemiku u d-diskriminazzjoni. Dan id-deċennju internazzjonali għandu lan li jippromuovi r-rispett ta' drittijiet tal-bniedem, jiċċelebra l-kontributi tal-persuni ta' nisel Afrikan u jsaħħaħ l-oqfsa legali biex niġġieldu r-razziżmu.
14: Ġunju tal-2020, il-Parlament Ewropew sar l-ewwel istituzzjoni internazzjonali li rrikonoxxiet il-kummerċ transatlantiku tal-iskjavi u l-iskjavitu bħala delitti kontra l-umanità. Fir-riżoluzzjoni adottata b'maġġoranza kbira ħafna, il-membri tal-Parlament Ewropew talbu li l-istituzzjonijiet u l-istati membri tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxu b'mod uffiċjali l-inġustizzji u d-delitti tal-passat kontra l-umanità mwettqa kontra persuni suwed u persuni ta' kulur. L-edukazzjoni tispikka f'din ir-riżoluzzjoni wkoll, peress li din l-istess riżoluzzjoni rrakkomandat fost affarijiet oħra li l-istorja tal-persuni suwed u l-persuni ta' kulur issir tagħmel parti mill-kurrikuli tal-iskejjel. Barra minn hekk, kull sena għall-ħabta tal-25 ta' Marzu, in-Netwerk Ewropew kontra r-Razziżmu, kollaborazzjoni mal-membri tal-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, issa qed jorganizza l-ġimgħa kontra r-Razziżmu u favuri d-diversità. Fost affarijiet oħrajn, din għandalan li tagħmel tajjeb għal problemi finanzjarji, soċjokulturali u psikoloġiċi tad-dixxendenti ta' dawk li batew l-iskjavitu.

0: una sola voce. 6023.
1: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależnym i bezstronnym organem, który pomaga obywatelom, przedsiębiorstwom i organizacjom, gdy napotykają oni problemy w kontaktach z administracją Unii. Rzecznik bada przypadki niewłaściwego administrowania w instytucjach i organach Unii. W ten sposób działa jako pośrednik między obywatelami a instytucjami europejskimi. Termin Rzecznik Praw Obywatelskich odnosi się zarówno do organu, jak i osoby stojącej na czele tego niezależnego urzędu. Każdego roku Rzecznik Praw Obywatelskich składa parlamentowi sprawozdanie ze swojej działalności. Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Parlament Europejski na odnawialną 5-letnią kadencję. Od grudnia 2024 roku funkcję tę pełni Teresa Anginio, niezależna ekspertka w dziedzinie praw człowieka i badaczka uniwersytecka. Jest ona również członkinią Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych, a wcześniej była zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich Portugalii. Przed nią stanowisko Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich od lipca 2013 roku piastowała Emily O'Reilly, była irlandzka dziennikarka. Zastanawiasz się pewnie, co kryje się pod ogólnym terminem niewłaściwe administrowanie. Cóż, chodzi o nieprawidłowości administracyjne, niesprawiedliwe traktowanie i dyskryminację, ale także nadużycia władzy, niewłaściwą politykę rekrutacyjną, czy brak odpowiedzi lub odmowę dostępu do informacji będących przedmiotem zainteresowania publicznego. Skarżący muszą jednak najpierw skontaktować się z instytucją, która w ich ocenie dopuściła się nieprawidłowości i spróbować problem rozwiązać bezpośrednio. Dopiero potem, jeśli sytuacja pozostanie nierozwiązana, mogą zwrócić się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Skargi można składać w dowolnym z 24 języków urzędowych Unii Europejskiej. Jako bezstronny organ, Rzecznik Praw Obywatelskich nie otrzymuje instrukcji od żadnego rządu ani organizacji. Może wszczynać dochodzenia z własnej inicjatywy, ale nie może badać spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. Rzecznika Praw Obywatelskich można odwołać, ale takie prawo ma tylko Trybunał Sprawiedliwości. Może to mieć miejsce w wyjątkowych okolicznościach i na wniosek Parlamentu Europejskiego, jeżeli rzecznik nie spełnia już warunków wymaganych do wykonywania funkcji lub jeżeli dopuścił się poważnego uchybienia. Jak interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich? Pierwszym, bardzo prostym sposobem na rozwiązanie problemu jest po prostu poinformowanie o nim danej instytucji. Jeśli to nie wystarczy, rzecznik próbuje osiągnąć polubowne porozumienie. Jeśli to się nie powiedzie, rzecznik może wydać zalecenia danej instytucji. A jeśli instytucja nie zaakceptuje zaleceń, Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich może przedłożyć specjalne sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu, który następnie musi podjąć niezbędne działania. Weźmy przykład z lipca 2024 roku. W 5 odrębnych dochodzeniach ówczesna Rzecznik Praw Obywatelskich Emily O'Reilly stwierdziła niewłaściwe administrowanie przez Europejski Urząd Doboru Kadr, lepiej znany jako EPSO. Uznała, że urząd niewłaściwie rozpatrywał skargi dotyczące internetowych testów rekrutacyjnych. Kandydaci skarżyli się na problemy z uruchomieniem testów, nieprawidłowe działanie narzędzi na platformie testowej i zbyt długi czas oczekiwania. W jednej ze spraw rzecznik zasugerowała, aby EPSO zbadało, czy można sprawdzić wstecz w dokumentacji techniczne aspekty odbytego testu i zobaczyć, jak funkcjonowały różne narzędzia. EPSO powinno, o ile to możliwe, nalegać na uwzględnienie tej funkcji w następnej umowie z dostawcą testów zdalnych. W pozostałych 4 dochodzeniach Emily O'Reilly poprosiła EPSO, by urząd skontaktował się ze skarżącymi i znalazł odpowiednie i sprawiedliwe rozwiązanie dostosowane do danej sytuacji. Ale to nie wszystko. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich rozpatruje konkretne skargi, ale może też pracować nad szerszymi kwestiami politycznymi. Zwraca uwagę na interes publiczny i bada kwestie dotyczące instytucji Unii i demokratycznego procesu decyzyjnego. Weźmy ponownie przykład EPSO. Rzecznik przeprowadziła tych 5 dochodzeń w tym samym czasie, co inne dochodzenie w sprawie korzystania przez EPSO z testów zdalnych. Prowadziła je z własnej inicjatywy. We wnioskach z tego dochodzenia zasugerowała, że EPSO powinno zadbać o to, by wymagania techniczne nie były niekorzystne dla niektórych kandydatów, ani nie uniemożliwiały im zdalnego zdawania testów. Zaleciła także, aby kandydaci mogli skorzystać z instrukcji dotyczących rozwiązywania problemów i składania skarg podczas testów. EPSO powinno też uaktualnić swoje wytyczne dotyczące składania skarg. Emily O'Reilly zasugerowała również, że EPSO powinno dopilnować, aby kandydaci mogli znów przystępować do testów w ośrodkach, jeśli urząd nie rozwiąże problemów dotyczących równości szans podczas testów zdalnych. Należy jednak zauważyć, że Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać skarg dotyczących krajowych, regionalnych lub lokalnych organów administracji w państwach członkowskich, nawet jeśli skargi te dotyczą spraw unijnych. W takich przypadkach właściwymi organami są rzecznicy krajowi lub regionalni. Każdego roku Biuro Rzecznika rozpatruje ponad 700 skarg z całej Unii Europejskiej i otwiera ponad 350 postępowań. Pomaga osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i organizacjom, które napotykają problemy w kontaktach z administracją Unii. Przyczynia się do tego, że Unia Europejska funkcjonuje sprawnie. Była to audycja Parlamentu Europejskiego. Więcej podcastów znajdziesz na stronie radia internetowego Europarl Radio.
2: Дългосрочният бюджет на Европейския съюз е известен като многогодишна финансова рамка. Но каква точно е нейната цел? Всъщност рамката позволява на Съюза да планира и инвестира в дългосрочни проекти и определя лимита за това колко пари той може да влага в различни области на политиката. Този бюджет помага не само на градовете, регионите и предприятията, но и на милиони студенти, хиляди изследователи, както и на неправителствени организации. Той допринася за по-здравословна и по-безопасна храна, нови и по-добри пътища, железопътни линии и летища, по-чиста околна среда и по-добра сигурност по външните граници на Европейския съюз. Слушате предаването «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В днешния епизод ще разгледаме многогодишната финансова рамка. Многогодишната финансова рамка по своята същност е дългосрочният бюджетен план на Европейския съюз. В нея се определят приоритетите и ограниченията за разходите на Съюза в продължение на няколко години, по-настоящем 7, като се гарантира, че финансовите му ресурси съответстват на неговите политически и икономически цели. Чрез многогодишната финансова рамка се определя структурата на годишните бюджети и се спомага за балансиране на конкуриращите се интереси на държавите членки. Дългосрочният бюджет разпределя финансови ресурси в различни области, сред които финансиране за по-слабо развитите региони, субсидии и развитие на селските райони, хуманитарна помощ, инвестиции в екологичния и цифровия преход, както и във външната политика на Европейския съюз. Да започнем с малко история. Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия са създадени през 1957 година с римските договори. Те се финансират чрез вноски от държавите членки. През 1970 година с решението за собствените ресурси се предоставят такива ресурси на Европейската икономическа общност. Концепцията за многогодишна финансова рамка е разработена в отговор на поредица от бюджетни кризи през 80-те години на миналия век, когато Съветът и Европейският парламент не успяха да постигнат своевременно съгласие по бюджета за следващата година. Първото междуинституционално споразумение относно многогодишен финансов план е сключено през 1988. Но едва с договора от Лисабон, който влиза в сила през 2009 година, междуинституционалното споразумение се превръща в многогодишна финансова рамка, правно обвързващ акт. Настоящата многогодишна финансова рамка се отнася за периода 2021-2027 година, като бюджетът на Европейския съюз е над 1 трилион и 200 милиарда евро. Чрез този бюджет се подкрепят приоритетите на Съюза, като екологичната трансформация, цифровите иновации и възстановяването след пандемията. Създаването на настоящия дългосрочен бюджет беше сложен процес. Когато преговорите започнаха през 2018 година, Европейският съюз беше изправен пред няколко големи предизвикателства, например оттеглянето на Обединеното кралство и необходимостта от финансиране на нови приоритети, като действията в областта на климата и цифровата инфраструктура. После избухна пандемията от COVID-19. След интензивни преговори, многогодишната финансова рамка беше договорена в края на 2020 година. Тя беше съчетана с Фонда за възстановяване Next Generation EU, който по онова време възлизаше на 750 милиарда евро, за да се възстановят икономиките на Съюза, които са най-силно засегнати от пандемията. Next Generation EU представляваше радикална промяна. С него се въведе комбинация от безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на държавите членки. Чрез настоящата многогодишна финансова рамка се определят приоритетите на Европейския съюз по отношение на разходите за периода 2021-2027 година. Сред основните области на внимание са екологичният и цифровият преход. Значителни средства се заделят за инициативи в областта на климата. Европейският съюз се стреми най-малко 30% от средствата от бюджета и от Next Generation EU да отиват за цели, свързани с климата. Съюзът не само подкрепя екологичния и цифровия преход, но и предоставя финансиране, за да гарантира, че всички негови региони се възползват от растежа. За целта се използват инструменти като механизма за възстановяване и устойчивост, който е основен компонент на Next Generation EU, както и Кохезионния фонд и Европейските фондове за регионално развитие. Научните изследвания и иновациите също заемат централно място в дългосрочния бюджет, като целта на Съюза е да се укрепят програми като Хоризонт Европа. Част от финансирането се отпуска и за отбраната и външните отношения, като по този начин се увеличава капацитетът на Европейския съюз по отношение на сигурността и международното сътрудничество. Многогодишната финансова рамка остана адаптивна и гъвкава, тъй като възникват нови предизвикателства като инфлацията, енергийните кризи и геополитическото напрежение. През февруари 2024 година, в отговор на променящите се политически и икономически обстоятелства, многогодишната финансова рамка беше преразгледана. Промените бяха предизвикани от необходимостта от адаптиране към инфлацията, както и от войната в Украина, която оказа нов натиск върху ресурсите на Съюза. Енергийните кризи и увеличените разходи за отбрана също доведоха до необходимост от промени в бюджета. Европейският съюз реши да отпусне допълнителни ресурси за укрепване на отбраната си и за подкрепа на Украина в контекста на продължаващия конфликт. Разходите в различни сектори, особено в енергетиката и инфраструктурата, непрекъснато нарастват. За тази цел съюзът направи корекции, свързани с инфлацията. Той потвърди и ангажимента си към екологичния преход и инвестициите в технологии, отпускайки повече средства за енергиите от възобновяеми източници и цифровата инфраструктура. Решението за многогодишната финансова рамка не се взема единствено от държавите членки. То подлежи на строг процес на одобрение, в който Европейският парламент играе решаваща роля. Да проследим етапите на този процес. Многогодишната финансова рамка се приема по специална законодателна процедура. Парламентът трябва да даде одобрението си преди приемането на решение от съвета. Като една от трите основни бюджетни институции на Европейския съюз, парламентът трябва също така да гарантира, че разходите в годишните бюджети на Съюза отговарят на таваните, определени в многогодишната финансова рамка. Освен това, парламентът преразглежда всеки раздел от бюджета, за да се гарантира, че финансирането съответства на цели на Европейския съюз като действието в областта на климата, иновациите и социалното сближаване. Парламентът играе решаваща роля и във всички междинни прегледи или преразглеждания на рамката, например промените от февруари 2024 година, като гарантира, че разходите на Съюза продължават да отразяват неговите променящи се приоритети. Накратко, въпреки че държавите членки често имат превес в дискусиите по многогодишната финансова рамка, Европейският парламент оказва значително влияние при оформянето на резултата, като гарантира, че той отразява нуждите на обществеността и дългосрочните цели на Съюза. Европейският съюз продължава да се сблъсква с нови предизвикателства, от геополитическото напрежение до икономическия натиск. Поради тази причина, многогодишната финансова рамка ще продължава да бъде от решаващо значение за бъдещата дейност.

0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Alcide De Gasperi е бил визионер, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
0: Натон Трентино.
1: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа. Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее реконструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на Християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи, той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, Нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му.
0: Реализеремо ла суа визионе.
1: Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
2: Речита на Суравоче.
3: Sei zero, 23.
4: Sono le 7
5: e 9 minuti.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
8: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
7: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
8: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
7: La mail, il cellulare?
8: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
7: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglio di te.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglio di te.22@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Una radio di protagonisti.
9: Una radio da protagonisti.
10: Radio 6023.
11: I need you right in front of me.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
12: Normalmente, quando pensamos no Parlamento Europeu, imaginamos os deputados a votar no hemiciclo. Na verdade, estas votações só se realizam uma vez por mês, durante os períodos de sessão plenária. Mas em que consistem estes períodos de sessão e como se desenrolam? Todos os meses, exceto em agosto, o Parlamento reúne-se em sessão plenária em Estrasburgo durante 4 dias. Para cada sessão plenária é estabelecido um programa designado por ordem do dia. Regularmente são organizados períodos de sessão adicionais em Bruxelas. As sessões plenárias representam o culminar do trabalho legislativo realizado ao longo do ano pelos deputados, nas comissões parlamentares e nos grupos políticos. São também o momento em que os deputados participam no processo decisório da União Europeia e dão a conhecer os seus pontos de vista à Comissão Europeia e ao Conselho. Os deputados podem igualmente fazer perguntas à Comissão e ao Conselho durante o chamado período de perguntas. Durante os períodos de sessão plenária, o Parlamento pode decidir pronunciar-se sobre qualquer tema que considere importante. Pode ainda solicitar à Comissão Europeia que apresente uma proposta sobre um ponto que lhe pareça adequado abordar. Além disso, os deputados recebem regularmente outras personalidades no hemiciclo, como os chefes de Estado, denunciantes ou ativistas. Mas a atividade da sessão plenária é sobretudo dedicada aos debates e às votações. Os debates e as votações incidem sobre diferentes tipos de textos, consoante o assunto e o tipo de processo legislativo. Entre os exemplos, contam-se os relatórios parlamentares sobre as propostas legislativas da Comissão Europeia. Assim, os textos são geralmente debatidos pela primeira vez em sessão plenária. O tempo de uso da palavra, que é muito curto, depende do número de deputados que pedirem para intervir. Ao contrário das votações, que costumam ser breves, os debates podem durar horas se muitos deputados quiserem usar da palavra. Regra geral, os deputados intervêm na sua língua materna. É aqui que entram os intérpretes, assegurando a tradução simultânea para as outras línguas oficiais da União Europeia. Depois dos debates, é a altura das votações. Retomando o exemplo dado, durante a votação de um relatório parlamentar, os deputados podem modificar o texto apresentando alterações se pretenderem suprimir, reformular, substituir ou enriquecer o conteúdo. Os deputados começam por votar cada proposta de alteração individualmente antes de votarem o texto alterado no seu conjunto. O ritmo é bastante acelerado. Por vezes são votadas centenas de alterações, umas a seguir às outras. Ao contrário do que normalmente se pensa, os deputados votam na maior parte dos casos por braços erguidos. As maiorias são registadas por quem preside a sessão. Como se pode imaginar, é fundamental não cometer erros. Por isso, em caso de dúvida, quem preside a sessão solicita uma votação eletrónica para obter resultados mais precisos. Em sessão plenária, o Parlamento Europeu delibera frequentemente por maioria absoluta, ou seja, por mais de metade dos votos expressos. Para que o resultado da votação seja válido, é necessário alcançar o quórum, ou seja, pelo menos um terço dos deputados tem de estar presente. Se quem preside a sessão verificar que não é o caso, a votação é adiada para a sessão seguinte. Uma vez votado o texto, os deputados podem intervir para explicar o seu voto ou o do seu grupo. A Comissão Europeia pode igualmente comentar o resultado da votação e partilhar as suas conclusões. Naturalmente, há muito mais a acontecer na sessão plenária. Seria impossível resumir tudo num único podcast. Por exemplo, é também na sessão plenária que se adota o calendário anual dos trabalhos do Parlamento. Este calendário indica, nomeadamente, as semanas em que as comissões parlamentares e os grupos políticos se reúnem. A boa notícia é que os debates são sempre transmitidos em direto no sítio web oficial do Parlamento Europeu. Além disso, o Parlamento continua aberto aos visitantes durante as sessões plenárias. Os mais curiosos podem até sentar-se nas galerias do hemiciclo durante algum tempo para acompanhar os trabalhos parlamentares. É uma boa forma de aprender um pouco mais sobre o desenrolar das sessões e de sentir plenamente a democracia em ação. Esta transmissão foi-lhe apresentada pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europa.
2: Tre città, una sola voce.
3: 6023.
13: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
14: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
13: Aiutaci a fermare questa vergogna.
14: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
16: Quali sono i vostri contatti?
15: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
17: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
18: Ciao ragazzi, sono Pino Scotto e sono su Radio 6023. Ricordatevi, il rock and roll non morirà mai. Stay rock, brother.
19: 62-3
20: 6-0-20 che?
21: 60-23
20: 6-0-2-3
19: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: dad, what do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Премиерата на филма беше през август 2023 година, по време на 76-тия филмов фестивал в Локарно. Там той беше един от претендентите за Златен леопард и спечели наградата за най-добра актриса. Филмът бе отличен и с наградата Златен Александър на 64-тия филмов фестивал в Солун. Дахомей е документален филм от 2024 година на френско-сенегалската режисьорка и актриса Мати Диоп. В края на 2021 година 26 съкровища от кралство Дахомей са на път да напуснат Париж, за да се завърнат в страната си на произход – днешната Република Бенин. Наред с хиляди други, тези артефакти са били разграбени от френски колониални войски през 1892 година. Филмът показва как хората в съвременната държава реагират при връщането на съкровищата на предците им народна земя след вековното отсъствие. Камерата проследява разгорещените дискусии по темата между студентите в университета Абумей Калави.

Дахомея съвместна продукция на Франция, Сенегал и Бенин. Премиерата на филма беше през февруари 2024 година, като част от 74-тия международен фестивал в Берлин. Там той беше удостоен с наградата Златна мечка за най-добър филм. Flow, превод течение, е анимационен приключенски фентъзи филм от 2024 година на латвийския режисьор Гинц Зилбалодис. Изглежда, че светът върви към своя край. Кат е самотно животно, но след като голямо наводнение унищожава дома му, той намира убежище в лодка, заедно с група други твари, с които ще трябва да се сработи въпреки различията. Пътувайки в самотната лодка, те трябва да преодолеят редица предизвикателства, свързани с приспособяването към новата действителност.

0: Премиерата на Flow се състоя в рамките на раздела «Особен поглед» на филмовия фестивал в Кан през 2024 година. Филмът участва и в Международния анимационен фестивал в Анеси през 2024 година. Там той спечели наградата на журито, наградата на публиката и наградата на фондация Ган за разпространение в категорията на пълнометражните филми. Intercepted, в превод на български «Прехванато», е документален филм за последиците от руското нашествие в Украйна през 2022 година. Филмът на украинската режисьорка Оксана Карпович показва кадри на разрушение, в които виждаме украински села, градове, къщи и автомагистрали след освобождаването им от руска окупация. Камерата представя отблизо как пейзажите отново се изпълват с живот, което вдъхва надежда и служи като коректив на нормализирането на ужаса от страна на медиите. Звуците във филма пресъздават зловещата атмосфера на войната. Чуваме записите на телефонни разговори, прехванати през 2022 година от украинските тайни служби, между руски войници в траншеите в Украйна и техните семейства.
1: Ти че, все думал, уже меня похоронил, да?
2: Да нет, что ты, все хоронить-то рано еще. Рано еще. Ты самое главное мне скажи, ты видел натовские базы там?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще...
2: Да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Intercepted беше номиниран за наградата за документален филм на Берлинале и получи две специални поощрителни отличия. От независимото жури на филмовата награда на Amnesty International, както и от вселенското жури. Julie Keeps Quiet, Julie запазва мълчание, е драма от 2024 година и режисьорски дебют за белгиеца Леонардо Ван Дейл. Джули е водещ играч в елитна тенис академия и животът ти е съсредоточен върху любимия и спорт. Когато срещу треньора й започва да се води разследване и той внезапно е отстранен от длъжност, всички играчи на клуба се осмеляват да говорят. Джули обаче решава да мълчи.
3: Шли из Рима, ме видахе овде за деня, като правят.

0: pa prisluhnimo zgodbi enega od ustanoviteljev Evrope, Konrada Adenauerja. Rodil se je 5. januarja 1876 v Kölnu v skromni, a delovni katoliški družini. Politično pot je začel po poroki z Emo Weyer, ki je prihajala iz ugledne in premožne kölnske družine. 3 leta po sklenitvi zakona je postal glavni pomočnik ženinega strica, kölnskega župana Maxa Wallrafa. Ob poklicnih uspehih pa je doživljal pretrese v zasebnem življenju. Po ženini smrti leta 1916 je ostal sam s 3 otroki, udeležen pa je bil tudi v hudi prometni nesreči in je zato več mesecev preživel v bolnišnici. Na političnem področju pa je bil kljub temu še naprej uspešen. Potem, ko je bil župan leta 1917 imenovan za državnega sekretarja na nemškem notranjem ministrstvu, je bil Adenauer soglasno izvoljen za njegovega naslednika. Tako je postal najmlajši župan v Prusiji. Leta 1919 se je Adenauer poročil svojo drugo ženo Auguste Zinser. Imela sta 5 otrok, od katerih pa je eden umrl le nekaj dni po rojstvu. Konrad Adenauer je postal eden najvplivnejših in najznamenitejših nemških politikov. Zaradi svojih republikanskih idealov ter federalističnih in krščanskih vrednot pa ni bil priljubljen pri nasprotnikih Weimarske republike, med katerimi so bili tako komunisti kot nacisti. Ko so nacisti leta 1933 prevzeli oblast, Kölna ni želel okrasiti svastikami, zato so ga takoj razrešili županskega mesta in pregnali iz rojstnega kraja. Avgusta 1944 so ga aretirali. Uspelo mu je pobegniti, vendar ga je septembra v kraju Brauweiler v okolici Kölna prijel gestapo. Pristal je v zloglasnem nacističnem zaporu, kamor so zapirali in kjer so mučili številne politične nasprotnike. Nacisti so Adenauerja po neuspelem atentatu na Hitlerja julija 1944 obtožili, da je nasprotnik režima. Iz zapora v Brauweilerju so ga izpustili novembra istega leta. Po drugi svetovni vojni je Konrad Adenauer doživel še eno osebno tragedijo. Marca 1948 mu je umrla druga žena. Na poklicnem področju pa je bil še naprej uspešen, saj je bil septembra 1948 izvoljen za predsednika parlamentarnega sveta, organa, ki je pripravljal novo ustavo Zvezne republike Nemčije. Posvetil se je ustanavljanju krščansko-demokratske stranke, v kateri je želel združiti nemške protestante in katolike. Leta 1949 je postal prvi kancler Zvezne republike Nemčije. Ob izvolitvi je bil star že 73 let, s čimer je postal najstarejši nemški kancler v zgodovini. Na položaju je ostal 14 let. V tem času si je prizadeval, da bi Nemčija postala stabilna demokratična država in da se grozote Tretjega rajha ne bi nikoli več ponovile. Pod vodstvom Konrada Adenauerja se je Zahodna Nemčija ponovno povezala s sosedami in postala članica Sveta Evrope, Zveze NATO in Organizacija za evropsko gospodarsko sodelovanje. Zavzemal se je za Evropsko skupnost za premog in jeklo, ki je bila ustanovljena Schumannovo deklaracijo 9. maja 1950. In sklenitev pogodbe o delovanju Evropske unije, podpisane leta 1957. Ugovoru pred množico ljudi v Mecu v Franciji junija 1966 je dejal, da ima povezovanje številne prednosti. Če nam bo uspela oblikovati organizacijo, ki bo Francozom omogočala pregled nad tem, kaj se dogaja v nemški proizvodnji jekla in pri pridobivanju premoga, in če bodo tudi Nemci imeli vpogled v to, kaj se dogaja v Franciji, je tak medsebojni nadzor najboljši način za oblikovanje politike, ki bo temeljila na zaupanju. Konrad Adenauer je bil najuspešnejši na področju zunanje politike. Zaradi vsega, kar je izkusil med drugo svetovno vojno, je bil trdno prepričan, da je enotnost edina pot do trajnega miru in stabilnosti v Evropi. Francija in Nemčija sta leta 1963 podpisali Elizejsko pogodbo, znano tudi kot pogodba prijateljstva. To je bila po stoletju napetosti prelomnica v odnosu med tema državama. Pogodba je bila odraz Adenauerjeve politične strategije in njegove vizije za vlogo Nemčije v Evropi. Konrad Adenauer si je prizadeval za enotnost in je bil eden glavnih pobudnikov francosko-nemške sprave. V povojnem obdobju pa je bila razdeljena tudi njegova država. leta 1961 so le nekaj tednov pred zveznimi volitvami zgradili Berlinski zid. Politično dogajanje pa Adenauerju ni preprečilo četrte zmage na zveznih volitvah, na katerih je koalicija med parlamentarno skupino Krščanska demokratska unija, Krščanska socialna unija in stranko svobodnih demokratov prejela največ glasov. Kot je bilo dogovorjeno, je na položaju ostal polovico mandata, leta 1963 pa odstopil. Leta 1966 je pri 90 letih odstopil tudi kot zvezni predsednik Krščansko-demokratske unije. S tem se je končala njegova politična pot. Konrad Adenauer, ki so ga imenovali tudi Der Alte, starešina, je umrl 19. aprila 1967, star 91 let. Po vsem svetu je slovel kot politik, ki mu Nemčija dolguje svobodo, blaginjo in socialno varnost. Zelo pomembno vlogo pa je imel tudi pri oblikovanju Evrope, kot jo poznamo danes. Prvi predsednik Evropske gospodarske skupnosti, Walter Hallstein, je o tem, kaj Adenauerjeva prizadevanja pomenijo za evropsko politiko, dejal. Politika prinaša tako moč kot upanje. In v evropski politiki je veliko upanja. Zato smo lahko hvaležni zlasti temu človeku. Občudujemo njegovo odločnost in življenjsko delo na tem področju. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
1: Im Europäischen Parlament gibt es ein Amt mit einem ziemlich altertümlichen Namen, das des Quästors. Quästoren gab es schon in der Antike. Im alten Rom hatten sie Verwaltungsaufgaben, zum Beispiel die des Schatzmeisters. Sie haben noch nie von Quästoren gehört? Das ist nicht verwunderlich, denn von ihnen ist nur selten die Rede. Doch aus dem Europäischen Parlament sind sie nicht wegzudenken. Die 5 Quästorinnen und Quästoren sind Mitglieder des Parlamentspräsidiums. Zum Präsidium gibt es in dieser Podcast-Reihe übrigens eine eigene Folge. Alle zusammen bilden das Kollegium der Quästoren, ein Organ des Parlaments, das etwa einmal pro Monat im Rahmen der Plenartagungen zusammentritt. Das Kollegium der Quästoren ist für die Abgeordneten von besonderer Bedeutung. Die Verwaltungs- und Finanzfragen, für die es zuständig ist, betreffen nämlich unmittelbar die gewählten Mitglieder des Parlaments und ihre Arbeitsbedingungen. Dabei geht es zum Beispiel um den ärztlichen Dienst, Verkehr und Reisen, die Einrichtung der Büros, Praktikantinnen und Praktikanten oder Sprachkurse. Eigentlich alles, was die Abgeordneten direkt angeht. Die ehemalige erste Quästorin Anne Sander beschrieb am Tag der offenen Tür des Europäischen Parlaments im Mai 2024 ihre Aufgaben so. Grob gesagt sind wir 5 Abgeordnete, die sich mit den internen Arbeitsabläufen im Europäischen Parlament beschäftigen, also mit den Zugangsregeln, den Verfahrensvorschriften, der Verpflegung und den finanziellen Rechten der Mitglieder. Wir sorgen nicht nur dafür, dass das Innenleben des Parlaments funktioniert, sondern wir sind auch eine Art Gewerkschaft der Abgeordneten. Wir sind ihre Vertreter. Wenn in diesem Haus etwas nicht richtig läuft, wenden sich die Mitglieder an die Quästoren. Dann versuchen wir, ihnen beispielsweise die Beziehungen zur Verwaltung zu erleichtern. Die Wahl der Quästorinnen und Quästoren findet im Europäischen Parlament nach der Präsidenten- und der Vizepräsidentenwahl statt. Gewählt werden sie in geheimer Wahl in höchstens 3 Wahlgängen. In den ersten beiden ist die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich, im letzten dagegen nur die einfache Mehrheit. Von der absoluten Mehrheit spricht man, wenn eine Kandidatin oder ein Kandidat mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält. Einfache oder relative Mehrheit bedeutet dagegen, dass er oder sie ganz einfach mehr Stimmen als die anderen erhalten hat. Und wie kann man Quästor oder Quästorin werden? Nun, entweder wird man von einer Fraktion oder von mindestens 40 Mitgliedern für dieses Amt vorgeschlagen. Wie der Präsident oder die Präsidentin des Parlaments sind auch die Quästorinnen und Quästoren 2,5 Jahre im Amt. Im Präsidium haben sie beratende Funktion. An Abstimmungen im Präsidium nehmen sie nicht teil. Sie können aber Vorschläge zur Änderung oder Neufassung von Texten vorlegen. Das gilt für alle Regelungen, die das Präsidium erlässt. Jedes Mitglied des Parlaments wiederum hat die Möglichkeit, Fragen zur Tätigkeit der Quästorinnen und Quästoren zu stellen. Wer im Moment dem Kollegium der Quästoren angehört, erfahren Sie auf der Website des Europäischen Parlaments. Dort gibt es eine Liste der Mitglieder und ihrer jeweiligen Zuständigkeiten. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
2: Глобалната пандемия от COVID-19 и войната на Русия срещу Украина оказаха сериозно въздействие върху деветия мандат на Европейския парламент и неговия дневен ред. След санитарната криза и на фона на геополитическото напрежение, парламентът продължи да работи за екологичния и цифровия преход, за да повиши устойчивостта на Европейския съюз, като същевременно укрепи демократичните ценности. Слушате подкаст от поредицата «Вдигане на летвата. По-добро законодателство». В него ще направим преглед на основните постижения на Европейския парламент в периода между 2019 година и 2024 година. Икономическо и социално възстановяване и силен европейски бюджет. По време на деветия законодателен мандат бяха положени значителни усилия, за да се помогне на икономиката и обществото да се възстановят от пандемията. През 2020 година преговарящите от страна на парламента успешно се пребориха за най-големия досега финансов пакет на Европейския съюз за справяне с последиците от кризата, породена от COVID-19, и за финансиране на ново поколение европейски програми. Евродепутатите осигуриха безпрецедентни равнища на финансиране, като насочиха 16 милиарда евро към водещи програми, като ЕСА в подкрепа на здравето и Хоризонт. Стабилният бюджет изигра решаваща роля за финансиране на инициативи за възстановяване, за подпомагане на предприятията и за осигуряване на социалното сближаване между държавите членки. Специално внимание беше обърнато на Украина и на усилията европейската промишленост да стане по-автономна. Дългосрочният бюджет беше преразгледан, като бяха включени инициативи като Механизма за Украина и платформата Стратегически технологии за Европа. Парламентът продължи да следи фондовете на Европейския съюз, за да подсигури, че държавите членки работят за постигането на целите в областта на климата и цифровите технологии, и спазват принципите на правовата държава. В областта на социалната справедливост, членовете на Европейския парламент се застъпиха за честни заплати, данъчна прозрачност и разпоредби срещу принудителния труд. Усилията за борба с корупцията и прането на пари бяха подсилени с ново законодателство. Опазване на климата и политики в областта на околната среда. На фона на все по-явните признаци на климатични изменения, Европейският парламент даде приоритет на опазването на околната среда и устойчивостта. Бяха въведени амбициозни политики за намаляване на въглеродните емисии и за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и на по-екологичната икономика. Законодателният акт за климата, прият през юни 2021 година, превърна в обвързваща целта Европейския съюз да стане неутрален по отношение на климата до 2050 година и да намали емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 година. Парламентът също така затегна правилата относно качеството на въздуха и прие нови изисквания за намаляване на отпадъците от опаковки и на промишлените емисии в Европейския съюз. Беше даден приоритет на инвестициите в чисти технологии и инициативите за кръгова икономика, както и на мерките за борба с обезлесяването и насърчаването на устойчивото потребление. Правила за безопасна и конкурентна цифрова среда. В областта на цифровите технологии акцентът беше върху гарантирането на сигурността и конкурентоспособността. Бяха въведени регламенти за защита на неприкосновеността на данните, укрепване на киберсигурността и стимулиране на иновациите в областта на цифровите технологии. С тези мерки се полагат основите на една процъфтяваща цифрова икономика. Парламентът призова за етичен изкуствен интелект, по-голяма отчетност на онлайн платформите и сериозна защита на данните. Инициативи като Законодателния акт за цифровите услуги и Законодателния акт за цифровите пазари определят стандарти за лоялна конкуренция и за права на потребителите. Бяха въведени и по-строги мерки в областта на киберсигурността. Създаде се Европейско пространство на здравни данни. Политика на потребителите във връзка с екологичния и цифровия преход. Парламентът постави правата и защитата на потребителите в център на екологичния и цифровия преход. Започнаха да се прилагат мерки за овластяване на потребителите, за насърчаване на практиките за устойчиво потребление и за повишаване на цифровата грамотност. Стремежът е да се подсигурят ползи от този напредък за всички в Европейския съюз. Изграждане на Европейския здравен съюз. Европейският здравен съюз беше един от приоритетите на парламента в деветия му законодателен мандат. Неговата цел е укрепване на здравните системи и готовността за пандемии. Бяха положени съвместни усилия за засилване на координацията, за осигуряване на достъп до ваксини и за подобряване на здравната инфраструктура в държавите членки. Финансирането по програма ЕС в подкрепа на здравето беше утроено, за да се подобри инфраструктурата на общественото здравеопазване и способностите за реагиране при кризи. С цел по-добра координация беше създадена постоянна подкомисия по обществено здраве. Подети бяха редица инициативи, като например Европейската карта за хора с увреждания, които имат за цел да подобрят достъпа до здравеопазване за всички граждани. Реформа на политиката в областта на миграцията и убежището. Остава приоритет справянето с предизвикателствата, свързани с миграцията и убежището. Европейският парламент работи за цялостна реформа на системата на Европейския съюз за миграция и убежище, за да се създадат справедливи и хуманни миграционни политики. Същевременно държавите членки трябва да са солидарни помежду си и да гарантират спазване на принципите на правата на човека. С пакета за миграцията и убежището беше направена мащабна реформа за рационализиране на процедурите, за защита на човешките права на мигрантите и за справяне с първопричините за миграцията. Акцент беше поставен на пътищата за законна миграция, интегрирането на новопристигналите в работната сила и надзора на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Frontex, като се гарантира балансиран подход към сигурността на границите и хуманитарните проблеми. Парламентът подкрепя Украйна. Изправен пред геополитическо напрежение, Европейският парламент изрази солидарност с Украйна. Парламентът осъди войната на Русия, наложи санкции и предостави хуманитарна помощ. Членовете на Европейския парламент призоваха за преговори за присъединяване към Европейския съюз и признаване на руските военни престъпления. Те подкрепиха демократичните стремежи и суверенитета на Украйна. На Украйна беше предоставена дипломатическа и хуманитарна подкрепа, като беше потвърден ангажиментът на Европейския съюз за мир, стабилност и суверенитет на неговите съседи. Глобалната роля на Съюза беше засилена чрез инициативи за насърчаване на международното сътрудничество и правата на човека. Европейската демокрация – общи ценности, правила и права. Утвърждаването на демократичните ценности и основните права остава крайъгълен камък на мисията на Европейския съюз. Бяха положени усилия за укрепване на демократичните институции, принципите на правовата държава и правата на всички европейски граждани, за да се подсигури целостта и устойчивостта на европейската демокрация. Изборни и институционални реформи. Парламентът разгледа призивите за изборни и институционални реформи за повишаване на прозрачността, отчетността и демократичното управление в Европейския съюз. Бяха представени предложения за рационализиране на процесите на вземане на решения,